0: globally recognized, trusted by audiences. CMA. Understand Asia.
1: 731部隊のことはですね、私が証言するのは最後の人ではないかと。兵器とかまた機械を作るとかいうことだと思っていたのが、ただ結局最近の培養、試験的に培養をさせられとったので、ベスト菌なんていうのはね、なおそろあれが感染したら必ず死んでしまう、ひどいことがあったもんだから。
0: Watch Inside Unit 731 on demand at cna.asia.
2: Global leaders will be gathering in Dalian for what's set to be the biggest summer Davos ever. As economies navigate uncertainty and rapid advances in artificial intelligence, the focus will be on one question: how can innovation drive future growth? That's on your next Asia First.